0: کیا کعوہ تے کافی دساں ڈیکھے والی ٹافی دساں کرسی صوفا پیڑا دساں چنی چادر لیڑا دساں چھج پراگا پین کی ہندا باج سجن دے جین کی ہندا کچاوا گدی وانا دساں رہنا دینا لینا لانا دساں سچا سچا یار کی ہندا عشق محبت پیار کی ہندا تھواں کیڑی کاڈا دساں کپڑا لیڑا آڈا دساں چھجیاں پونی کنگ دا دساں بکڑ پلو سنگ دا دساں ادی چٹی ساری دساں راکٹ ڈڈو لاری دساں ویدے چچڑ جون دا دساں کپا فٹی تے رون دا دساں لچر پولا چھانڈ کی ہندا پلی تنگڑ پانڈ کی ہندا تینو کچی سڑکی دساں تپ چٹکیلی کڑکی دساں تینو نم نمولی دساں شیر مارکا گولی دساں نمبو لسن لسوڑے دساں می پین دے وچ پوڑے دساں مجھ دے دودھ دی کھیر میں دساں ختم درود تے پیر میں دساں یسو پنجو ہار دا دساں بیلی متر یار دا دساں سگڑ تیتے گوت دا دساں کرما والے پوت دا دساں پسڑ گٹے گوڑے دساں دارو پھیم تے ڈوڑے دساں پانڈیاں والی ڈولی دساں چربی ڈولو کولی دساں چھکو یار پٹاری دساں پانڈا ٹھیکر کھاری دساں
1: کمال کر دیتی
0: سر اسی طرح یہ بہت لمی آئے برگا پھر نہیں تھوڑی تھوڑی کر کے جڑی ہے نا وہ میں جناب دی خدمت حاضر کرتا رہوں گا باقی یہ ہے اے میرے برا سن والے جننے بھی ہیں انہاں ساریاں نوں میرے والوں یہ یعنی کہ میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا جو مینوں پسند کردے نے اللہ تعالی ذات دے دی ہے انہاں نوں چڑھ دی کلاس رکھے ہس دے واسطے رہن تے میرا ایک شعر میں چھوٹا جا سناونا جڑا کہ زندگی دے وچ کام آون والی شے آ آپ دی زندگی تے یہ لاگو کر لو
1: تھینک یو
0: جھوٹے ठग फरेबी चवला
1: झूठे ठग फरेबी चवला
0: झूठे ठग फरेबी चवला मैं जुत्ती दी नोक ते रखे मूंह दे मोमन मूंह दे मोमन टिड्डो कोड़े जिथे टकरे ठोक के रखे मैं जुत्ती दी नोक ते रखे ایک ربائی چھوٹی جی جاندہ جاندہ آخری چینے ڈبے چٹے کالے چینے ڈبے چٹے کالے ونگیاں سدیاں پوچھاں والے
1: ونگیاں سدیاں پوچھاں والے
0: دکھ ہویا جدوں اگوں پہنچے جیڑے کتے ہتھیں والے سارے سجنا مترا نو میرے والوں جڑا ہے نا جی سلام آخیا جی تے اوہی پچھلے آخری پیغام میرا جڑا میں پچھلی باری بھی دیتا سی کہ امریکہ چ بیٹھے ہوئے میرے بھرا نو تے بھتیجے نو بہت بہت بہت بہت دعا سلام ہوئے واسطے رہنا ڈاکٹر مجاہد علی ناصر صاحب جی ازبر ٹون ہے امریکہ دے وچ تے او جڑا ہے گا اللہ انہوں نے آباد رکھے ہس دے واس دے رہن انہوں نے خوشیاں جڑی ہیں گیا اللہ تعالیٰ دی ذات کور انہوں نے اضافہ کرے میرا ہی جڑا ہے گا آپ کی پیغام ہوں دا اللہ تعالیٰ دی ذات کور سکتے ہیں
1: تو انہوں نے انڈیا وچوں سخدیر سنگھ نے کپور تھا لیتا ہوں سسری کار پہ جی
0: بسم اللہ جی بسم اللہ چڑھ دی کلاس رہن جی ہس دے واس دے رہن میرے علوں بھی ایسے طرح جی
1: تے اکتر صاحب تو آڈے میں نہ دو چار لائنا کرنگا
0: بسم اللہ جی بسم اللہ آن جو
1: کہ تاوے تاوے تاوے ربا واگا بارڈر کھل جایا سچا بکرے بناؤں دا آوے آئے
0: آئے آئے آئے آئے آئے آئے سواگت کرانگے جی سواگت کرانگے
1: تاوے تاوے تاوے ربا واگا بارڈر کھل جائے سچا بکرے بناؤں دا آوے لہنگے والے پون بولیاں تے دولی چڑھ دے دا ٹول بجاوے
0: اللہ رکھے جی خیر اللہ تعالی ذات کو نو باب رکھے
1: لہنگے والے پون